0: Gürar açı, əmi qoysər birinciyə buxun, birinci xoşdurun.
1: Ana, əz zilami, miyatı zilami, qotnami nabididu, lisər qirari.
0: Zilamı pirək divinatı nəyə, təbə arasiyə əvaya nə işətəyə, əz əsər birinci çəkəm.
1: Ana, çimə ulo rətək qəvini qotun bitər nabi, müştər qotiyyək sər qirari, sər qirari.
0: Dədur, qütü paçəyə qədər qədəndir, əsiyarə cəcəti başlıq aləş mərdəcə. Həm azərim zə əsər birinci çəkəm, məqarız idə.
1: Keçe binave ilahi azete bidin ber buksa azete binna anna inim ha.
0: Mister go birinci yani birinci.
1: Keçe mister go ser kadare ali ser kadare. Go se zaka be bu ister ete.
0: Ama vallahi ze ser birinci çekim.
1: Ke ser birinci çekim. Eke kopi bir de he. De he.
0: Bu beyle.
1: De har.
0: Keçe ma abi.
1: Hem artık ne koy. Ama çoğun bir iş kente he.
0: O da çıma abi. Kardaka vabiniyeceğim.
1: Vallahi zana kaldım.
0: Hem şey şemsiyetin az narım. Ebu Avet bana harbiniz.
1: Bir berda ne hatta biz narım. Neher.
2: Ya bana hevdu berdeyen unel hafkinin emriymiş kaderi az emrişke o binim.